სიტყვის ბოლო ბგერები დაგინახავდა თანხრებით ავი ჩეჩები მეწერება შუბლზე ისევ ისოცნებები ყოვლღამით სარეცელთან რომ მეგებები დავრიგე ფიბერს კიდე თქვი როგორ მოვედი